te es una le stes. As funa mamita. As funa mabita, as funa magumba. Funke, funa magumba. E la wele.